0: nghe kìa, anh chị em ngoài biển khơi đang cao thét lượng sóng máu biển nước Bắc của thuyền nhân tan tác trên đường đi tìm tự do.
1: Anh chị em ơi lên đường,
0: anh chị em ơi lên đường, lên đường, lên đường, lên đường, lên đường, lên đường vì hạnh phúc đồng bào, vì nhân quyền nhân loại.